omugagga kiba mu kyalo kye mu ggwanga Uganda. Omugagga yali wala naye nga

Sounds Crossips. Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye

emboozi eru nedisingaawo dende kwenda weetekeretekere bulungi okuba nga tudanduluza bulungi wano akaseera ka buti mu program ey'olutabaalo ku radio mu radio esinga eddimbi kina na mama akatuunize mukaaga busuga royal fama dire ensonga eddimbi tuidadi janga kubuji nga tusigaize ebiseera nkutegeeziza tuli kujja mu bitundutundu bya toro eyo tujja kulesa eddakiika nga 15 edigwamu awo tube nga ensonga tugimalikiririza bulungi nze nvueyo nje ku nsonga eddimbi mu kyombo ky'abawalabu wale waliwo obulumbagano obukolebwa bwe nkutegeeziza etulidde okwetegereza ta ku meseji bwe ndogera ebigambo bino ku namba ya 0758 35 78 26 wezana busoga royal bingo massive ajda kufuula omuwanguzi we naaviirawo nga mazima geno olikuvuba nga weyagala bulungi ino butinze ntandise ekikolimo ekyateebwa ku bwakya bazinga bwatuulo mu byafaayo einuma wale tuyinda kutuuka waawo ekikolimo osobola okukiikiriza obabbe aye ekikolimo kirinne mu byafaayo osobola okutambula n'akaseera ka buti bwagyetooro walambuula ebindi ku ebyo bye tuyidde okwetegereza nkyesenza ekikolimo omukyala eyayitibwa mu mbeera ey'obulumi yali eyali eyo ey'obulumya nyino yasalibwako amabeere etooro kikobebwa okuba nga yala amatoolo eyo abakulembeze bageme nga enkasi okulembera bageme nga obuyinza nga bakaali bato oyo nyimba rukidi kabamba iguru ow'omukuzi ogw'okuna wabanga yagema entebe n'emyaka esatu edde obuto omusika eyakakasiirwa nti aliyo yebali kwetaaga ku DNA mpuliriza omusika akorogwa okuba nti ba aliyo ye tuli kwetaaga ku DNA ab'ekika ekyabatu ekivanza ku nsonga y'okusikiriza omukulembeze alibanga eiraku ono nga amaze okuba nga aseerera mpuliriza mukyala yalaama yategeeza nti omukulembeze bweda kukyukanga mu mbeera neeyo bakya bazinga baidagamanga obuyinza mu nkola ey'okuba nga tinambulukufu bulungi oba oli awo baidagamanga obuyinza nga bukaali bwana buto kyaliwo okulukidi ono owokuna era kiri most likely okuba nga kibaawo lwakuba n'omulangira tukaali mutegeera mu busimbalalaye ng'aliyo okusinziira ku bubaka obwesigamizibwako bulungi ensonga ndikiriza ntandiikire awo